Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Sve dok nisam tebe zna, svoj sam život trošija, sve sam dane bacija, sve je bilo pasija. Zlatnom strilom posrit srca ljubav se dogodila, da me liči prave riči, sve si mi pogodila.

Zato sreću ko sanja, jesan je zaslužija. Pol života ne valjan, drugo pola kriv sam sam. Onda nebo kaže dosta, spusti vilu od gori i baš stigne